Du kom helt upp under foten på Hortöjen. Ett varavägen förbi Hedlund och in till Rotor. Och då kom till en annan liten. Sörumsandö. Och en massa mål i öst.

0: tittar och vara så väldigt med snö att då, vad ska jag göra här? Så jag begynte bara att kava med armarna och få väck snöen. Men vet du vad? Då fick jag mig en dytt av mulen av hästen. Sen måtte jag väck. Så han bröjte sig fram.
1: Vägen
0: han? Ja. Han kunde inte stanna och vänta på mig. Det är så ofattligt. Ja. Han tog och skubbade mig väck med mulen. För han visste kan vägen va? Och det är värre helt i rumpa på mig. Så jag kunde följa med. Och så gick jag hela vägen.
2: Ja, då.
0: Ja, då.
2: Nej, då var det.